То відомо, коли був тот верш написаний, акуратні, коли 33 роки минуло від нашого вигнання, отже, уж доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амінь.

небах рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Igoriowi, Damianowi, Andrejowi. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, почілую шліт. А кіде вернете, братчика, зазвам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

Поема про бурю. Як богочорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиськом по долині гуляд, і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хиска як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвоню на світанню, і дзенькіт сокир в глуши ліса, і шпів матері край козк. І всюдки звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав ой дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря, прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав, і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

dane tisa trzysotny rik pit tym, że prawom osobisty pered prawo nasze stanuła Ганола з Біланки, переложивши скаргу о кривді свої проти Матіова з Біланки, котрому коли право декретом було наказало, щоб ся був поєднав, він наступного дня повів, що ся з ньому поєднало. А так, як ото правда, ма свідків привести от вчорашнього дня на Гуновичі, як ся й при них з ньому поєднав.

sprawy muszyńskiego kresu. 8 czerwca 1645 rok. Sprawa Marka Klimowcia o rabunok. Перенесена з ловничих актів міста Біча. Насамперед зазнав, що незбійник звели на здобич, а то Юрко з Львова, Яцько Ватрило з Регетова, Василь Павощак, котрий гев згинув, Васько Широкий з Осмириківця, Дримак з Ошкуртного, котрий тіж гев згинув, Данило з Ганчови, тепер на Пилаві мешкати, а в Дуклися бавить. Ілько Стилави і Савка Стилави. Пішли сме били гури Манові, і в тій дорожі стрітили сме хлопа, що нюс біле сукно до фалуша. Юрко з Львова тото сукно взяв. З того сукна мі лем 9 грошей дали.

Передзим'я. Мотто. Сятий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії. Ліниві були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом. Сива голова сотний раз однова в задумі читати життя книгу.

0: Jest п'ятниця, 28 серпня августа 2023 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Криниця фурт інвестує в санечкарство. В тому місяці гміна отримала середовискове рішення в справі будови професіонального мороженого санечкового тору на горі Івонка. Тор буде чистий близько 2 кілометри і буде одним з невеликих того типу об'єктів в середньосхідній Європі. Буде він посаджений на стовпах, котрих буде парусот. Щоб оцінити, як глибоко треба навертіти стовп, потрібно судпадання ґрунту. Потім буде геологічне рішення і конкурс оферт. Подля бургомейстра Пьотра Рибо, документаційна процедура може тривати до 2029 року, коли могла зачати будова тору. Кошт інвестиції є численний на 100 мільйонів злотих. Кміна Криниця буде ще старала о центральне фінансування будови тору, на котрим в подучності мають відбувати змагання міжнародної ранки. Окрім того, Криниця є щораз ближче будову стартової вежі для санечкарів. Кміна буде ще старала о урядове фінансування інвестиції. Вежа мала постанути близько машиновній ледової галі, що дасть можливість мороження повченого з ньому планованого ледового тору. Подля бургомейстра, самоуряд є на етапі здобування дозволення на будову, котре може позискати на яр 2027 року. Вежа могла б бути готова уж рік пізніше. На 60-метровій вежі будуть тренувати професіональні спортовці. В найближчу неділю на ринку в Дукли відбуде ще третій дуклянський галицийський раночок. Подія почне ще о 12 годині і потурват праві до півночі. В її рамках відбудуться концерти і забава, а окрім того, будемо ж меджанчома скоштувати регіональну страву трансграничної кухні, зрахтувано локальними агротуристичними газдівками і кружками сільських гастонь. Буде ярмак старих предметів, як і презентації праць локальних артистів і ремісників. Заплановано суттіж атракції для дітей, в тому сферичне кіно, зрихтуване осередком культури в Дукли. Організатором події є товаришення «Дуклянський галицейський раночок», а партнером – Підкарпатське воєвідство. Вступне на подію дармо. Лем до найближчого понеділка мож іще обізрити виставу «Гавтування по-своєму» графіка і тифлографіка Лавро Дичко. Експозиція презентувана є від липча юлея в греко-католицькій церкві в Бортном та в мажарській загороді в Осі. Вистава учить графіку, рисунок і досвідчення дотику. Праця Лавро Дичко створена була з інспірації лемківським гафтом, його взорами, знаками крестикового гафту. Артистка відкликує ще притомнелим до самої традиції виробів ручної роботи, але тіж до пам'яті і спадковини лемківської культури. Окремим елементом експозиції є її доступ для невидячих і слабовидячих осіб. Обране творо зроблено суд в техніці тифлографіко, завдяки котрій можеш їх обзирати тіж через доток. В обох місцях презентувано суд ріжну працю артистки, що творять спільну оповість о гафті, пам'яті і традиції.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну
1: ноуту.
0: Нашу ноуту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеної».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеної, котяй буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома з своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцов, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

Осінь цвапкат за облацько, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

0: Новини Радіо Ле ФМ.
1: Є п'ятниця, 28 серпня-августа 2026 року. А на новини Радіо Ле ФМ просить Олена Стефановська. Криниця Фурт інвестує в санечкарство. В тому місяці гміна отримала середовискове рішення в справі будови професіонального мороженого санечкового тору на горі Івонка. Тор буде числив близько 2 кілометри і буде єдним з невелих того типу об'єктів в середньосхідній Європі. Буде він посаджений на стовпах, котрих буде парусот. Щоб оцінити, як глибоко треба навертіти стовп, потрібно супадання ґрунту. Потім буде геологічне рішення і конкурс оферт. Подля бургомейстра Пьотра Рибо, документаційна процедура може тривати до 2029 року, коли могла зачати будова тору. Кошт інвестиції є численний на 100 мільйонів злотих. Гміна Криниця буде ще старала о центральне фінансування будови тору, на котрим в подучності мають відбувати змагання міжнародної ранки. Окрім того, Криниця є щораз ближче будову стартової вежі для санечкарів. Гміна буде ще старала о урядове фінансування інвестицій. Вежа мала постанути близько машиновній ледової галі, що дасть можливість мороження поученого з ньому планованого ледового тору. Подля бургомейстра, самоуряд є на етапі здобування дозволення на будову, котре може позискати на яр 2027 року. Вежа могла б бути готова уж рік пізніше. На 60-метровій вежі будуть тренувати професіональні спортовці. Найближчу неділю на ринку в Дукли відбуде ще третій дуклянський галицийський раночок. Подія почне ще о 12-й годині і потурват праві до півночі. В її рамках відбудуть ще концерти і забава, а окрім того, будемо ж між іншими скоштувати регіональну страву трансграничної кухні, зрахтувано локальними агротуристичними гастівками і кружками сільських гастонь. Буде ярмак старих предметів, як і презентації праць локальних артистів і ремісників. Заплановано суттєш атракції для дітей, в тому сферичне кіно, зрихтуване осередком культури в Дукли. Організатором події є товаришення «Дуклянський галицейський раночок», а партнером – Підкарпатське воєвідство. Вступне на подію дармо. Лем до найближчого понеділка мож іще обізрити виставу «Гавтування по-своєму» графіка і тифлографіка Лавро Дичко. Експозиція презентувана є від липча юлея в греко-католицькій церкві в Бортном та в мажарській загороді Воси. Вистава учить графіку, рисунок і досвідчення дотику. Праця Лавро Дичко створена була з інспірації лемківським гафтом, його взорами, знаками крестикового гафту. Артистка відкликує ще притомнелим до самої традиції виробів ручної роботи, але тіж до пам'яті і спадковини лемківської культури. Окремим елементом експозиції є її доступ для невидячих і слабовидячих осіб. Обрано твори зроблено суд в техніці тифлографіко, завдяки котрій можеш їх обзирати тіж через доток. В обох місцях презентувано суд ріжну працю артистки, що творять спільну оповість о гафті, пам'яті і традиції.
0: То були новини Радіо Ле ФМ.

0: Наше целебрите.
1: Русин ФМ.
2: Ваше русинское радио.
1: Русинское радио.
0: Книжниця ФМ.
3: Міро Жолобанич, Піняженка. Додо є особитий чоловік. Є то хлоп, котрого зухабила жена уж перед многими роками. Люди говорять, що то було через алкогол, котрому се надміру віддавав. Но, а що говорять люди, навалалі то мусить бути правда. Та й навалалі са вшитки люди добрі познають, а як са говорить, аж до горцесі видять. Додо наспак говорить, що пити зачав аж з того, що його охабила жена. Тепер, як твердить, немає змусил перестати, бо жена саму не верне, а до п'ятика інвестував уж так много грошей. Додає добросердечний чоловік. В корчмі п'є фурт на здрав'я других, а так не може мати плане серце. Дожочить кожному, кіт собі вип'є, не отрав'є людей, а не до них не рипать, як то роблять остатні п'яце. Сидить собі спокійні, тихо, понурений до своїх думок. Одні кого не жочать грошу, є скромний, ненарочний, охотний помочить другим. Само собі помагать лем тогда, кі є терезбий. Ну, а то са не стає так часто. І живот у того не потребує много. Зато ані нігде не ходить до роботи, ані сам собі не споминать, коли послідній раз був замеснаний. Сучасна соціальна система в області старостливості о безробітних го успокоює. Правда є, що має де бувати, жиє в родичовській хижі, а його 80-річна мати му кожний день наварить. Тепла страва є прецій заклад про нормальне функування організму. Жиє на валі, як поети звикнуть писати в лоні прекрасної природи, а кет собі хоче приборобити, можна стає дос. Ну, а не сам уж не знає, чом має з рока на рік векший отпор від фізичній роботі. Кет не сидить в корчмі, так са поневірять по околитих лісах. В лісі са занимать збиранням лісних плодів. Навколишні ліси знає як власну долонь. Фурт, кіт саверне з ліса з добрим уловком, напрямить собі то рівно до корчми. У його товару є великий інтерес, главні з боку корчмаря, котрий не має час, а не дяку, блукатися по лісі. За кошиками грибів або ведрами яфорів ці малин сялем так запорошить. Само собою як хлопець, так і корчмар додове заплатять. Ці добрі не знати. Додо не має встановлену ціну. Є спокійний з тим, хто кілько дасть. В таких ситуаціях, коли приходить до корчми з цінним товаром, сіна додав шитки хлопець пом'януть. Но по інші дні є про них невіджений. Зато то заслуги має додо своє вичленене місце в куті корчми коло боблака. Була то його подмінка. Ненападне місце, як ненападне є і сам додо. Ну, а мусить то бути місце з виглядом на ліс. Додо собі уж не знає представити живот без корчма. А корчмар корчму без дода. Можемо сміло повісти, що додо став інвентарем корчма. Додо собі усвідомлює, яке щастя є провалав, що корчму ще не заперли. Без корчма, бо са хлопи не мали де сполоченське вижити. В корчмі позирання спортових каналів в телевізорі, грання карет або темпераментне розбирання політичної ситуації має свою неописательну атмосферу. Раз за часто між хлопами заіскрить. Ну, вшитко ся на конець вирішить і спокійно сте в шитках. Додай, таким дебатам ніхто не кличе, а по правді додо отаке дебати, а не має інтерес. Його главною активітою є преце сидіти при облаку, попивати пиво і позирати на околиту природу, котрою є так одушевнений. Збожнює чувство осамочіння між людьми. Глук і крик хлопів го не ворушує. Тихота собі в лісі уже є аж-аж. Додато успокоює. Не є рад центром позорності. Хлопи знають, що де там в куті корчми сидить, але про них якоби там не був. Як хлопи, так і додо собі на то звикли. Додо був лим раз в животі центром позорності. A to тогда, кінь мав слабу хвильку, і похвалився хлопім своїм зажитком з ліса. Твердив їм, що са до нього залюбила медведиця, котру встрітив в лісі уже пару раз. Послідній раз його до кінця пронаслідувала, а кінь їлем так-так утік, попозирала на нього неописательним поглядом. Медведиця із сльозами в очах му витикала, що я й зухабив саму в лісі. В її погляді видів жалость і розчарування. Було му жаль той медведиці, но не знав собі представити живот з нього. Як би то визирало, а що би на то говорили люди? Кий доповів свою пригоду, хлопеса скоро попучили від сміху. Хваталися за бріх, плескалися по колінах. От тогда його почали добирати, вже коли б да хто проявив у нього інтерес. Додо був охотний от присягати своє твердження, але порозумів, що то немає змисел, щоб він, лісний муж, пояснював розкикишеним хлопім, що погляд медведиці був упрівний, повний ласки і пересвідчуючий. По пару днів добирання хлопи забули на Дода і на медведицю. Про них були важніші проблеми коло спорту і політичного діяння дома і в світі. Так, як кожен день, а не тот не був в корчмі нічим винятковим. Хлопи грали карти, покрикували по собі, фіглювали. Можу повісти, що в корчмі панувала кожноденна корчмова класика. Додо, як все, собі попивав пиво і свою облюблену сливовицю. Притім задумано позирав через облак на ліс. Налада, як са на Валальську корчму патрить, градувала. Хлопи в повишеній надії весело попивали, сміялися, веселили, а наростала ай інтенсивність голосів і бухання до стола. При сусіднім столі уж почали хлопи двигати високо руки і співати неідентифікувану мелодію. До того швидкого задзвонив одному з них мобільний телефон. В невеликій корчмовій місності, а в так погодовій атмосфері, способило дзвоніння мобілу порядний непокій. Вечерна хлопів стихла, намерзеноса попозирала на хлопа, котрий приложив мобіл к вуху. Хлоп не говорив до телефону ніч, лим уцтиво і согласно прикивував. Кликала му жена, кричала до телефону так, що хлопи швидко чули. Мусила бути барсна пайджена, бо хлоп аж збілів. Мусився притримувати края стола, щоб не впав із стільце. «Прибачте, хлопе, але про неодкладне повинності мушу утікати до мів», – повів, кіть положив мобіл до кишені. «А то, а не дограєш? Маємо преці розіграти партію?» Смутнося спросив один з них. «Не можу, є то неодкладне», – одложив карту на стіл і встав. «Ах, то те потворська жена! Не мають порозуміння про муське діло, не мають дома що робити, так видзвонюють хлопім до корчми», – погіршувався один з пайташів. «Надіюся, що то та моя садома не нудить і що ми уварять порядну вечерю. Я про істоту до корчми мобіл не ношу». Остатні хлопи му согласно прикивували і смутно са запозирали на карти. То те, що мали добру карту, намезено дудрали. Конець першої части. Читав Ігор Лата.

0: I jak ty ляхло пазило? Було то так давно, що ані старі люди не пам'ятають. Жив собі в однім селі газда, котрий барз любив солодке молоко. А за то же мав пару корова, молока було достаток, пив його по пару літрів на день. Так любив то молоко, що са не міг без нього ніяк раз обійти. Пив його тайні, як ніхто не відів, а то й тоді, коли був великий піст. Та са й не треба чудувати, що му от того молока різбріг все бівший і бівший. Його жена са на товар згнівала і не раз му гварла.
1: Та перестав би єсть уж хлептати то молоко, бо бріше скотіна різ, який би єсть був кілний. Шіда, коли теля породиш.
0: Ей, там, лупоти плетеш. Хто видів, же би са хлоботелив? Відповів газда.
1: А будеш видіти, же са то раз стане, кед не перестанеш,
0: стояла на своїм баба. А хлоп собі дали молоко попивати. А бріг росте та й росте. Раз осене вибрався тот хлоп на ярмарок. Було то дось далеко, та йшов собі наш газда помало, бо бріг його тяжив. Іде собі через ліс, як ту коло стежки, збачив чіжми. А то ж і цілком добре.
2: Є, да хто стратив?
1: Возьму, придадуться,
0: подумав собі радосно хлописько. Взяв їх, зв'язав мотузком, перевісив через паліцю, шмарив через плечі і понагляться, бо уша зачало змеркати, бо день осінній курти. Як вийшов з ліса, та са зробило темно і холодно. Потмі дошов до села, зайшов до першої хижи, де са світило, і попросив газдів о нічліх. А зато же трафив на добрих людей, та го прияли, дали повечеряти і постелили му за пецом на соломі, щоб му тепло було, бо вонка було студено. По вечері хлоп вигварив отче наш, шмарив коло себе торбу і найджинив лісі чижми, прикрився кожухом та й заснув, змордований здраги. А газда з газденю пішли до стайні попозирати на корову, бо самала отелити. По півночі са корова отелила, а як уж добрі телятко облизала, одніс його газда до хижи, бо в стайні не було найтепліше. Положив його за пець коло нашого бріхатого хлопа, щоб в теплі обсхло. А за то, що тот хлоп спав, як забитий, та ніч не чув, що са коло нього робить. Забудився наш хлописько навчас рано, протер очі, смотрить, і аж його затрясло. Коло нього на соломі лежить маленьке телятко. Барса перестрашив.
3: Йой, йой, та я са вночі отелив. Але як за то стало, що я мені не чув? То як бачу за то, що їм був барс змордований і твердо їм спав.
1: Йой, правду мала моя стара, що от того молока буду тілний.
3: А я їй дурак не слухав. Йой, боже мій, боже. Холем добрі, що їм са дома не отелив, бо би була ганьба на ціле село. Треба втікати, поки іші газдови не повставали.
0: А газдови спали міцно, бо пізно лігали. Наш хлопса схопив, поймав бочкори до рук і лемтак на босу утік з тої хижи, аж са за ним скурило. І на чіжми цілком забив. Кить газда з газдиньо повставали, так ось збачили, що їх гостя за пецем уж не є.
3: Та може са понагляв і не хотів нас будити.
4: Але смоть стара, він нам чіжмо нам ухабив, а то ж і цілком добре.
0: То наїсто за ніч їх. Може, будуть добре на мене, гварді газда.
3: Хотів їх поміряти, але нога не входить. Позирай днука, а там суть людська нога.
0: А то було так. Якийсь кавандровник ішов через ліс, напали його вовка і зожерли цілого, лемноги в чіжмах з нього остали. А тот бріхатий хлоп їх нашов і взяв з особов. Ну, газда з газданьово тім не знали. Барзі хто та пригода настрашила.
3: «Ти ж, стара, щось ми наробили», – йойкать газда. «Унесли зме до

Do mnie daleko było i nie chodę nie musiał było wernuty, bo trzeba było widomo byty na bohosłużeniu. Im się zrobił, ale ja sam. Sam im się zrobił. Co si tam, jaki su bobarki im nalipił, fizołu, zwarił i tak dalej. Sam do sebe im chwarił. Весел свят. Вил єс, доколи велею сам, днес по тих днях, як по роках, тязь відую. Нюз єс, дохижу велейну полонність, по найбіг хварів. Витайте поазнику, на ви відповідав собі сам. Зо студні забитой густу верхнину масло жовте нюз єс, кусав єс зубчик честку зо слеском. Гварив єс отче наш хоч раз не про ухо чловече, а про душу свою слухаючу.

Перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Kiedyś dum. Ігорчику, Демку, маленьке мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенька ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сину, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кидиш ту повісти доколи, і горе, Дам'яне.